Ebusia mema wache ema wo akwaba edibanya nsapo fie jumedie so ewo plan B 104.5 FM so ene eye October bosomunum edeto so edunum ewa fimpinum ne edunu NCM 15th October 2026 oche diampo nyankopon aye bebre ediamayen na damenti ene ne yera so ti nkwema tachire ma eda bodwema mugye die frisane ewoye mu enye ye ho den ye sika anaye bibia ye wo ene maye da so etin kwem nemum odo ene tima na afin so pepa oche di ampo nyankopon ewo de maye nti ne menei ye da so tim kwem enu nti hobe hia se de totrobunzu na se da ebe